Nu är vi igen ombord på vår gemytliga båt och färdas mot söder. Vi ser det underbart vackra Budapest framför oss. Ja, ungrarna själv ser Budapest, men jag håller mig till det svenska uttalet.

lagret i mockan, för du är söt för två, men bak en liten pepparkaka. Se inte på klockan, den klarar sig ändå, till solen återvänder tillbaka till din ögonplats. Var sockret i mockan, för du är söt för två, och låt mig få din nästa dans. Min vissi skulle spricka om den blev sockerdricka. Var sockret i mockan, för du är söt för två.

mina feta almors rantors medda bort. Och bygga myndent och i vålrend behåll. För att het sejben vajban titta med alla liven. Mors mig och